0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: I dobro jutro svima. Dvojac je ponovno u sastavu. Vrijeme je za pokret, a mi smo spremni olakšati vam ovo jutro. Ostanite uz Kavu do 10.
3: Tako je, zajedno ćemo pratiti sve što se događa. Jučer je bio onako malo jedan nemiran dan, dosta je grmilo, sjevalo, veliki požari oko nas, stvarno su naše dežurne službe imale pune ruke posla. Proćemo sve to u ovom prvom satu i naravno vidit ćemo što nas danas očekuje. To je kolega Vito Jeličić kao tehnička podrška i naravno glazbeni urednik Želimir Škarpona je pripremio puno, puno dobre glazbe, pa ajmo odmah krenuti uz Latino. Dobro jutro svima.

Šta sam davno posija ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a ne

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, znate li onaj vic o žednom momku koji je došao u dalmatinski kafić i izjavio ja bih pivo, a konobar mu odgovara pa pivaj, tko ti brani. Vic je teže dobro izgovoriti nego napisati jer će uho odmah čuti razliku u naglasku. Ono što bismo u kafiću naručili ima dugosilazni naglasak i izgovara se pivo, a lokalna dalmatinska inačica glagola pjevati izgovara će se ipak drukčije.

0: Nije mene trebalo pita dva puta koliko 8 puta 7. O, to se zna, odmah nama 56. Jerača Mes, Jerača Mes. Dobro smo mi Hrvati, sad smo mi muke podli tereta toga. Ne bi Rusija ovo, Rusija ovo ne bi izdržala, sad smo Hrvati izdržali. Ali šta je vrlo važno, nema samo kadrov gira. Svi se žalom državu, kriv mu je račun, kriv Mes, kriv Tuđman, kriv je ovi, kriv Tito, kriv Ante, pa je svi krivi. Pogledaj Ante, molim te, narivi koliko je šeta. Neće da radi. Doj ja kad ide ujutro se digne od kuće. Digne se ujutro, ima postala velika. Igraju na kart, 5 sati. Ja se vraćam uvečer i opet oni i dalje igraju.
1: Sredom u sredu.
2: Koliko ovih krivaca, koliko na optuženičkoj klupi ih ima, nevjerojatno, nadam se da nećemo i mi završiti. Zdravi, veseli bili, poštovani slušatelji, dobrodošli u ovaj dio programa Radio Splita.
3: Dobro jutro ili dobar dan, zavisi kakav vam je ovaj dan, ako je radni, onda je dobar dan, jer ste već u pogonu, a ako ste na godišnjem odmoru, onda je dobro jutro.
2: Onda je još bolji dan.
3: Onda je odličan dan. Našim vatrogascima je sigurno radan i ovaj dan, kao što su bili protekli dani.
2: Je, zato ćemo odmah provjeriti kakva nam je situacija na našim požarištima. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević, zdravi bili, nadam se da ste dobre volje.
4: Je, dobre smo volje, pozdrav vama, slušateljima.
3: Kakva je dobro situacija?
4: Dobro je jutro, znači ono očekivano, sinoć smo dosta odradili ovdje, nažalost nije bilo kiše, a evo zato sad imamo nekih propaljivanja, međutim rješavamo to, uspjeli smo pružiti dovoljno pruga, dovoljno ljudi i malo pomalo rješavamo, tako da nije ništa, nema panike, nema ništa alarmantno.
3: Ali bilo je jučer dosta zabrinjavajuće na području Čiova, naglo se širio taj požar.
4: Pa to je u 20 minuta izgorilo preko 100 hektara, to je baš je tako i naglo se širilo, ali kažem, ne, uspjeli smo, na sreću okolo je pala kiša jer je okolo bilo puno toga i drvenik i vinišće i šulta i plano i tugare i znači bilo je dosta paljenja od udara groma, ali rješilo se.
3: Vatrogasci dalje ostaju na terenu?
4: Je, naravno.
2: Oni su uvijek na
4: terenu. Sigurno dva dana. A je, sa terena na teren, pa onda to tako ispadne.
3: Ali treba biti oprezan danas, jer iako nam je jutro stvarno jedan lijepi sunčan dan, onako čak i ugodni temperatura, opet se najavljuju neka moguća nagla nevremena poslije podne i sutra, a ovo što nam se sad događa u zadnje vrijeme, nisu to više oni neverini, nego to je baš naglo, sa puno munja, udara gromova, svega i onda dođe do požara. Treba biti na oprezu.
4: Je, tako je, treba biti na oprezu već kad imamo ovo što se tiče prirode i ovakvu situaciju, onda ajde bar da mi malo manje, da ne bude nepažnje, da ne budemo još imali neku situaciju radi ljudske neke pogreške. Da.
3: Koliko je sad vatrogasaca na području Čiova i dokad oni ostaju? Dan, dva, tri?
4: Malo, ostaćemo sigurno do večeras preko 100 vatrogasaca, 35 vozila, to će sigurno ostati i najvjerovatnije do ujutra, onda ćemo sutra vidjeti šta ćemo dio snaga raspustiti. Ne daj Bože da nešto bude još, a morat ćemo onda i prije malo.
3: Da, a moraju se vatrogasci malo i odmoriti?
4: Pa ajde, radi ljudi smjene, tu
3: smo. Kad vi spavate, jel se odmarate ikad?
4: Pa jesmo.
2: Tamo ne vidimo vas tu. Po cestama, malo spavate tu i tamo.
4: Pa između Božića i Nove godine tada se odmah.
2: Aha, dobro.
3: 5 dana.
4: Tako, ono, posle Božića kad prestane, putnjava i to.
2: Je, ali kazat ćemo ipak, za sada, hvala Bogu, ova sezona prolazi bez obzira na veliki broj požara s onim najbitnijim rezultatima, to da nema stradalih objekata i hvala Bogu ljudi nema nikakvih ozljeda, koliko bar mi znamo ovih već.
4: Tako je, najvažnije nam je ljudi, najvažnije su naši vatrogasci. Objekata, ono, pa dogodi se neki pomoćni objekat, neki potleušica, nešto da bude, ali sve s obzirom kakva je situacija, koliko je već gorilo, to je sve minimalno.
3: Jesu bile ugrožene kuće jučer na Čiovo?
4: A jesu. A slušajte, Čiovo, evo, naseljeno je, tu je, ima, to je prošlo kroz kuće, kroz naselje, ali to nam je ono, u prvome redu nam je to prioritet, pa onda ovo drugo što se napravi.
2: Da, ono što vidimo i dobijemo prve videa kada počne požar, oni koji ne znaju kao što ste vi stručnjaci, odmah bi pomislili nema više Čiova, nema više Trogira, nema više ničega, međutim treba biti na terenu i vidjeti ono izbliza sve što se događa, zato ćemo zamoliti sve ljude, bez obzira ako izdaleka fotografiraju, stavljaju videa, da ipak budu oprezni, kaže evo vidimo s naše pozicije, nije ovo jednostavno točna ono situacija na terenu, to će nam kazati vatrogasci ili se što dogodilo, čisto da ne bi bilo panike jer imaju ljudi koji ne znam zbog kojih razloga žele biti na prvom mjestu i kazati evo ja sam prvi snimio nešto što gori i sigurno je tamo još gora situacija nego što se vidi na samim videozapisima. Eto, samo jedna napomena za sve vas koji stavljate na društvene mreže. Poštovani slušatelji, uvijek pazite da ne izazovemo paniku tamo gdje je nema, a vi najbolje to znate. Čini mi se dronovi da vam ovaj put nisu stvarali probleme, iako se zna dogoditi da baš neki turist ili neko digne dron i sad bi on malo snimao požar. Jeste li imali problema zadnjih dana s tim?
4: Ma nismo ni ovdje, ni tamo na Visu, znači s tim stvarno nije bilo problema, ali evo vratit ću se na ono malo prije što se kazali. Izgleda to stvarno strašno i u neku ruku i je. Međutim, takvi je posao, to odrađujemo, to je jedna ono redovna situacija, ali u svakom slučaju treba izbjeći paniku, jer znate šta se dogodi, dođe li do nekakve panike, pa ljudi počnu samo inicijativno napuštati, pa neko spomene evakuaciju i tako te stvari, onda smo u velikom problemu. Znate i sami kakvi su ovdje prolazi, pogotovo po Čiovu ceste, mimoilaze se dva mala auta, jedva, kamoli naši kamioni, još ako se pokrenu ljudi ono iz svojih kuća i ovo jednostavno nećemo imati komunikaciju, nećemo se moći brzo prebacivati, onda ćemo imati problem. Znači samo slušati službe koje su na terenu, vi mediji ćete obavijestiti ako treba nešto, je li evakuacija, je li nije evakuacija, policija nam je tu na usluzi, znači jučer ovdje odmah stvori se vozila policajaca, motora, svega, reguliraju, rade, znači samo treba slušati službe koje su na terenu i onda će nam biti puno lakše.
2: A mi kao javna ustanova koja je upravo zadužena za to uvijek i moramo imati i provjerene informacije, nema ono čula, rekla, kazala. Nego...
4: Ma tako je, ljudi, znači šta manje slušati i gleda ono što neko stavlja po su nego uključite radio i imate iz prve ruke sve.
3: Ivane, hvala vam lipa, čeka nas jedno dugo vruće ljeto, bit će nažalost još požara, ali mi se uzdamo u vas i u vaše snage i da ćete sve požare vrlo brzo staviti pod kontrolu i pod nasar.
4: Nastojat ćemo, hvala lipa.
2: Hvala još jedan put. E sad, na početku, ovi dežurni požarni kod nas ovdje treba kazati isto, dakle, za tonskim pultom je Vito Jeličić, u vijestima je Joško Krželj.
3: A tko je birao glazbu?
2: A ovi prvu uru vremena, još želim i Škarpana.
3: A 11. oni sljedećih nekoliko sati koji ćemo probiti. Plovit
2: ćemo jer je Mornar na brodu će biti.
3: Alan Mornar, Mariola Milardović Perić i...
2: A ja sam Vedran Očašić.
3: Još uvijek.
2: Još uvijek, djevojački Očašić, tako da znaš.
3: Zajedno smo do...
2: A dok ne odemo do 15 sati.
3: 15 sati i što ćemo danas? O svega pomalo, a najviše dobre glazbe. Vruće, lito je.
2: Je.
3: Još je toplinski val danas.
2: Znaš šta kaže Džib?
3: Kako kaže?
2: Ako me nosiš na duši. Dobar vam dan.

0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, znate li onaj vic o žednom momku koji je došao u dalmatinski kafić i izjavio ja bih pivo? A konobar mu odgovara, pa pivaj, tko ti brani? Vic je teže dobro izgovoriti nego napisati jer će uho odmah čuti razliku u naglasku. Ono što bismo u kafiću naručili ima dugosilazni naglasak i izgovara se pivo, a lokalna dalmatinska inačica glagola pjevati izgovara će se ipak drukčije.

0: U 15 sati i 26 minuta na ovim temperaturama zraka moramo priznati da su puno ugodnije nego proteklih dana i uz spoznaju da nijedan požar nije buknuo, nije se proširio i da sve što gori je pod kontrolom. Pravo je vrijeme za jednu novu rubriku Ispovijest Đove. Prošlu srijedu bila je premijera.
1: Ajme, svitu moj, evo ima vam nešto za reć, ali neka ostane između nas. Priđite bliže, Đove stiže. Evo nas u našoj drugoj minuti druženja. Neki dan sidim, pijem kavu i mislim se, ajme, preživila sam prvu emisiju. Nikome nije gađa pomama, znači dobro je. Možemo gura dalje. I dok sam tako sidila i promatrala narod oko sebe, sinula mi jedna misao. Vi koji me znate, znate da ja masu radim s dicom. Učin tu našu malu čeljad bontonu, lipom ponašanju i onim famoznim zlatnim riječima. Hvala, molim, izvoli, oprosti. I dica kao dica upijaju kaš spužve. Trude se, ponavljaju, paze na riči. A zlata moja mala. Ali onda, svitu moj, ja izađem iz te dičje radionice, zakoračim na ulicu među nas, odrasle, pametne, velike ljude. I doživim kulturni šok. Pa vas ja moram pitat, šta je to nama ušlo u glavu? Gdje nama nesta bonton? Koji nam je vrag svima skupa? Tupimo to jednoj dici, budite pristojni. A mi odrasli, mi se ponašamo kada smo tek sišli s drveta. I to, Bože mi prosti, s neke divlje grane. Evo, neki dan sam bila u gradski bus. Ulazi na vrata, večer je bila i na samom ulazu kažem šoferu, onako ljudski glasno, dobra večer. Svitu moj, taj stariji gospodin, taj čovjek za volanom, on bloka. Ostane u čistom šoku, gleda me, deboto, šta ne zaplače na onom sicu. Jebate let, pitan ga ja, šjor, je li sve u redu, jeste dobro? A on me gleda i kaže mi tiho, a čerce moja, ne pamtim kad me zadnji put neko ovako na večer uopće pozdravlja na ulaz. Ja vam kažem, nisam mogla doći k sebi, cijelu noć me to kopkalo. Pa di smo to stigli da je jedan običan dobar dan, dobra večer, postao čudo neviđeno i razlog za suze. A ovo je našoj dici mladosti danas i njihovom ponašanju u istom tom busu da je ne govorim. Evo, mene su moji učili kad vidiš starijega, trudnicu, bolesnog. Pa nema tu misli, odmah skačeš kao paren i pripuštaš mist. To je bio sagon, refleks. Ovi danas sidnu, nabiju one slušalice, uši, zabiju nos, onaj nesretni mobitel i ne vide dalje od svog nosa. Da tenk prođe kroz bus, ovi ne bi trepnuli. Može baba s kolicima stat tri viće, nosi poviše njih, vatat krivine na okukama. Oni se ne miču, nije to naš posao. Mislim, čast iznimkama, ali te iznimke jedva na prste jedne ruke možeš nabrojati. Ošlo je sve skupa u lipi Honduras. Eto, da ne kažem sad nešto gore, pa da mi odbi na radiju ne moraju puštati ono bip ka cenzuru. I nije to samo u bus. Sidneš u auto i u sekundi se pretvoriš u gladijatora. Čim se upali zeleno, ako nisi krenija u ono 0,01 sekunde, ona iza tebe ti legne na trubu kada mu kuća gori. Psuje ti pleme i kolino i familiju do sedmog kolina u rikverc. Maše rukama kroz prozor, oči mu ispale kao gric. Pa čoviče Boži, di ti se žuri? Di je nestalo ono obično ljudsko opuštanje pješaka? Ono kad ti neko mahne rukom u stilu, ajde ti prva, lipota moja. Stojim u redovima na blagajnama kao u ratnim zonama. Evo kupac ispri blagajnice, ni dobar dan, ni hvala, ni doviđenja. Ponašamo se prema ljudima kada nas služe ka roboti. Pa je li toliko teško izustit dobar dan, hvala vam, Ugodan radni dan vam želim. Pa te tri riči ne koštaju ništa. Ono je bidno je ženi iza kase ili ovom mom bidnom šoru, šoferu u gradskom busu. Mogu promijeniti cijeli dan. Mogu im vratiti osmijeh na lice. Znate šta je bonton? Bonton je bonton srca. To ono kad uđeš u lift i pozdraviš ljude, iako i ne znaš. Bonton je kad pridržiš vrata onom iza sebe, a ne da mu ih zalupiš drito u nos. Kad kažeš hvala, molim. Ti zapravo kažeš drugom čovjeku, vidim te, poštujem te, čovjek si kao i ja. Zato, evo, moj mali zadatak za sve nas za idući tjedan. Ajmo malo vježbati. Evo, kad idući put sretnete susjedu, blagajnicu, škovacina na ulici ili uđete u gradski bus i upalite im jedan najveći, ono najtopliji osmijeh od uva do uva i recite im neku zlatnu riječ. Iznenadite ih. Poludit će od čuda, garantiran vam, mislit će da ste dobili na lutriji. Majmo biti ljudi jedni prema drugima. Vrime leti, a stvarno ga je šteta provesti u ljutnji i divljaštvu. Zato neka vam ovaj ostatak dana bude u boji srca. Ne štedite na zlatnim ričima. Ima ih na pretek. Jer jedan osmijeh, jedan samo mali, iskreni osmijeh može promijeniti cijeli dan. A sad, zavjesa pada, maske dolje, boli vas vaša džove. Adio vam svitu moj i čujemo se.

0: 18 sati i 10 minuta. Sreda poslje podne na valovima Radio Splita nudi još jedan zanimljiv kutak. Ona je za roditelje uz inspirativnu autoricu rubrike. Poslušajmo.
1: Dobar dan, dragi moji slušatelji. S vama je Ana Baković, kutak za roditelje. Susrećem se s mnogo pitanja oko toga da li treba pustiti djeci da rade ljetne poslove. Moj odgovor je veliko da. Znači, djeca, naravno, kad se odmore i kad dobiju svoj beauty sleep, što se kaže, onda trebamo ih zaposliti da rade. Ne trebaju biti fizički aktivni 24 sata, ali par sati dnevno apsolutno podržavam i zagovaram. Mogu dati primjer iz svog iskustva, od svojih prijateljica imaju djecu različite dobi. Jedno dijete je završilo 6. osnovne i sada mama pita da li da ga pustim da odmara i da ima samo kućne obaveze uz treninge ili da mu dan još nešto. Apsolutno da ćete dozvoliti djetetu da radi ako vi imate apartman.